0: རེངོས ལ སོང ཅོབ ད ཕེ ཅུ དང རྒྱུན ཅིན རེངོས ལ སོང ཅོབ ད ཕེ ཅུ དང རྒྱུན ཅིན རེངོས ལ སོང ཅོབ ད ཕེ ཅུ དང རྒྱུན ཅིན རེངོས ལ སོང ཅོབ ད ཕེ ཅུ དང རྒྱུན ཅིན རེངོས ལ སོང ཅོབ ད ཕེ ཅུ དང རྒྱུན ཅིན ཕི ཅེ དང ཤེ དེ དོ ལ ག ལོ པ རབ དེ རིན པ ཡོ རེ ཧ ཅང མང པོ ཁེ ཅིན པོ ཤུག ཅིང རེ དེ ནང ཤིང གི ད མེ རང ཅུ ཅོང རེ ང ཚོ ཤིག ཅི ཆོང ཅིག དང མེ མ སི ཤོང རེ དོན ཅུ ཐོ ནེ པེ དེ ཆོང ཅིག ནེ ཐོང ཅིག ཤེ བ ཅིག ནང ཡོ དེ དང ལ དེ ནེ ང ཚོ ད རེན ཡོ གི སིན ཅིན ཚན པ ཅ ཤ ན ད ཅུ ཐ ཅིག དུ རེ ཐ ཅིག དུ ཁེ ཅིན པོ ཅི ནང ཅི ཆེ ཅང ང ཚོ ལ དང ད པ དུ ཐོ བེ ཆུང ཅེ དོན ཅོ ཁོང ཅོ ཡོ ང ཚོ ཐི སི རེ ད ང ཚོ ཅ્વાན ཤང ད્યો ཐ གི ཅིན ཅེ གི པེ དེ ལ ག ཐི ང ཚོ ལ ང ཅོ ནང ཅི ཅིན ཆུང ཅེ ཅིན པོ དེ ཐོ རེ ཆེ ཅང ད དང ད ཡོ ཅ ཤ ན ང ཚོ ལེ བ ཅིག ཡོ ཅ ཤ ན མུ ནེ ན སོ རོ ཨོ ཅ ལེ མ ཡ ད གང གུ གུ གུ མེ ནེ ཏེ ལི སང སང སང ཁེ བེ ཅང ག ད སོ སོ ལེགུ ང ཚོ ཅེ ཅེ ཁོང གི སིམ ཤུ དེ གེ དེ ཚང མ ཡེ ནེ ཕོ གེ རང ལ སོང ཅུག ཆ ཤ ན ལ ལེ གེ པོ ཤེ གེ པེ དེ སམ ལོ
1: ཕེ ཅེ དང ཅེ ང ཚོ ཅན ཅེ ཐལེ མ ན ཡ ལ ཏོ ཅེ ན ཤུ གེ
0: ཅེ ཅེ
1: མ ཚེ གེ ལ གེ ནེ མུ ཏུ ཅེ ང ཚོ ཕོ གེ ཏོ གེ ཅེ གེ ར བ གེ ཅ ལེ མ ཡ གེ ལ གེ ལ གེ ཨ ནེ མུ ཏུ ཅེ ཡེ ཤུ གེ ར ན ཤུ གེ གེ ལ
0: ཏ ཅེ ན ཅེ གེ ཅེ ཏན དུ ལ ཏ ཅེ ན དེ ནེ ད ལ ད སོ སོ ཐ བ ཅེ སིམ པེ ད ལེ གེ ཉམ ཉོ མ ཅེ ཅོ ཅེ ཡོ ན མ 직결하지 제 고급 상품 텐데지만 그런지
1: 그런지 제가

0: ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས Dungman Rukchon na Pyojun Nachi Sakul Harjong Hyama Tungda ni Yinxin Lo Sonch Soji Tong Babdung ka Dungma Hikre Kume Lingzhong li Kachi Yudzong Tong Tekar ni Kya Tsongpo Hyo Toba Mazi Kume Dung la Cika Sahin Lo Nyenbi Chechu Yue Lengje ni Kume Lingzhong la Mutu Senro
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི དང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

གུན་ཤེལ ལབོ སོཆོ སིགུ མ་སེ་གི གེཆ་ ཤུདོང ད ཤ་ཤི དོང ལི མ་ཏི་ཡི ཤུཆོ ད ཚོ་ལན ཅིམ་པི ནན་ཇོ མོན ཐོབ མ་སི མ་སེ་ག སམ་པི ཆུཆོ ད རེ་ནི་ཅེ ཤང་ཅི ཡ མོན་ཅི་གུ པེ་ཡི མོན་པོ ཅེ་ལི ས་ཤི ཤ་ཆུ ཐོབ གུན་ཤེལ ལབོ སེན ཆུན་དུ་ནི གོམ་སིན ཅ་བ་ཤིན ལ སམ་མང་ཡི་ཤི གུན་ཤེལ ཆུང་དེ་ནི ཇ་བ་སེ་ཤི དེ་ཏི ང་ཚུ དེ་ད་དོ ལོ་མ་ལ ལོ་ཆུང ལོ་མ་ཡི ཉི་རི ཀུན་ཤེ སུ་ཅ་སེ་བ་དི ཚོ་སི་ནི ལོ་སོ་དང དུ་ཇུན ཤ་བ་ཆུང་ཆུང་ནི གོ་ཛོ་དི ལོ་མ་དེན་ཚོ ཡ་རེ་ཤི་པ གུ་ཤི་ཤི་པ ཚོང་ཅ་དེན་པ ཇན་ལང་སུང་བ ཤ་ཚུ་ཅེ་ཇུ་སུ་སུང་བ ཇན་ཆུང་སུ་ཚ་ཐ་པ ཤི་ཅི་ལ ད་ཅི་ཐ་པ ཟེན ལ ཕན པ ནོ ཇོ ག བ ལ སོ ཕི གོང ཤི ཟང པོ ཅ ཐ སི གུ པར ན ལོ མང ག ཡི ཇོ ཚ གུ ཏེ ད ལོ ཇོ ཡོ ཞི ལ ད ཅི མེ བ སོ ཅ ནེ དེ ཡོ དེ ལོ མ ཚོ ལ སི ཅི ལ ད ཅི གུ བ ལོ ཇོ ག ཇོ བོ ཟང པོ ལ སོ ཕི ཛིན ཇ ཚོང དེ ཚོང ནི ལོ མ ཚོ སི ཅི ལ ད ཅི ཐ བ ད ལོ ཇོ ག ཡོ ཞི ལ རུང གུ ཅ ག ཟི སིན ཁེ སེ ཅ སི སུམ པ ལོ ཇ དང ཆིན ཚོང བར འདི བ དམ སེ སི གུ ལོ ཇ དང ཆིན ཚོང བར འདི བ དམ སེ ཐུ ལོ མ ལ གུ ཤུ ལོ སོ ཡི ཁོ ཡོ ཟུ མོ སེ ཅུང གུ ཧིམ ཇ མེན ཅ ལོ སོ ཇི པ ཁེ ཅེ སེ ག ཆིན ཚོང ན གོམ ཤི སུན ཇོ པི ལོ ཇ སེ དང པ མ ན གོམ ཤི སུན ཇོ པི ཁེ ཁེ སེ ཡིན སི པ དང ཇི ཡ ཁེ བང ཁེ ཆུ ཆོ ཁེ མེ སི ལོ ཁམ དང ལུས དབ སོ གང ཡིན ཐང ཅི ཕ ཡི ཇུ ལ ཝོང དེ སིན ཕ ཡི ཤི ལོ ལུན ཁང སོ པོ མོ ཡི ཇུ ལ ངེ པར ཡོང ཡིན ཤི སོང པ དར ཆེན ཟོང གི ཆུ གི ཡི གོང ཤི སོ ཆུང དང གུན ཤུ ཅི ཇུབ ཆ རོང ཤི ཕལ ཅིན ཇུ བ པ ཆེ ཤུ ཅིན ཐ སི ཕ མ ན ཆུ གི ཡི གི གི ཨན དང པོ དི ཡིན ཤིན ཕ མ ཡི གི ཆ ཤུ དོང དང ཤ བ ཤི དོང དི ཆུ གི ལ ཡུན ཤིན དང དོ དུ མེ པི ནུ པ དང པ ཆང ཇོ ཅི ཡོ དེ ན ཆུ གི ཇི ལང སུང ཅི དང ཤུ ལང ཟུང པོ གུ པི ལོ སོ དོང བར པ མ རུ ནི ནི ཁ ཤི དོན ཆ དང ཁ དིན ཚི ནི ཅི ཆི ཟུང བི གུན ཤུ དང མི ཤི ཅི ཆུ གི ཡི ཇུ ལ མེ པི ཟུང པོ ནདང པ ལི པ ཆང ངེ པ ཡི རེ མ ཐ པ ཤི གུ དེ ང ཚོས ཆིན ཚོ ནུ ཚང ཅི ཤུ པ དང ཆིན དག ཚོང དུ ཚོ པ ཆིན དག གི གོ ཡི ཉི མོ དུ པ སོ ནམ པ ར མིན ན ཚོ ཅེ ཐང ལམ ཅུ ཆིན དག དང རེ བ ཐམ དུ དུ ནི ཆིན དག ནི ལོ ཇ ལ ཡོན དེ ཧོ ཐ ཤུ དེ ལོ མ ཚོ ལ ལོ སོ ཅེ པི ཁོ ཡོ སུམ པོ ཅུང གུ གི ཁིན ཅི ལོ མ ཅན ཚོ ཤི ནི ཧོ ཅུང ཅིན པི ཤུ ཚོ ཅེ ཚོ ངུ ནུ ཤོ སུ ཅོ དེ ལོ མ ཚོ གན ཅེ ཤི ནི ཚེ དེན ཅེ ཤི མང སེ ཤི གུ པི ལོ སོ དོང གུ མི སེ ག ཚང ལོང ཅི ཇུ རན ན ཤི ཚོ དང ཅན ཉི ཡོ པི ཇུ རན དེ ཡི ཆུ རུང གུ ངུ སོ ཉུང གུ པ ན གར ཆེ སིང མི ཡི ཤི ཚོ ཅི ཚོ ཨ ངུ ནོ ཤོ ན ཇུ ལང ལ སོང ཚི ཤོ ན མི ཚི ཡི ཚང ལོང ནོང དོ ཤ བ གར ཆེ ཡིན པ ཧི ཐུ དེ ན ང ཚོ དུ ཇུ ལོ ཇ ཡི ཉི ཁོ ཅི དེ ཁོ དང ཚེན པ ཁ ལ ཇི བ དམ སེ སི ཐུ ལོ མ ཚོ ཤི ཚོ ཅི ཚོ ཡིན ནོ ཤོ སུ ཇུ ནི ཤི ཚོ ཅི ང ཚོ ལ ཅུན པི ཕུན སུན ཚོ པི ལོ སུ ཅུ ཆ པི ཤི ཏི ལོ མ ཚོ ལ དུན ངུ ཅི ཚོ ཆུ ལི ཚོ ནམ མ ཅ བ ཧི སུ ཇུ ཏི རིམ སི གུམ སི ལི པོ སི སོ ཤུན ཁི གུན སི ལི པི ལོ མ ཧི དོ ཇོ སི གུ པར ན ལོ མ ཚོ ཅན ཅན ཉི དོ པ ཆུན ཆུ སི དུ ཇུ ནི ལོ སིང གི དུ ཚོ ནོ ཆུང ལང ཁ ལ ལིང ཁིན ཇོ དུ ཇུ བ དང ཡན ན དེ མི ལོ མ ཆུ ཆུང ཆུང དང སི ལིང ལང གོ པར སོ སུ སི པི ས ཆ ལ ཟོང ཇ སི པ སོ ཅི སི གོ ནོ ཤོ སུ ཇོ གུ སི ཚོ ཅི སི གོ དེ ཚོ ཡིན ནོ ཤོ པ ཆུ དེ དེ ལ ལི ལ བའི ཤ བ ཆུང ཚ ལི ང ཚོ ལ ག བ དང སི པར གི སིན ཅི གུན ཤོ སུ པོ སིན ཇ ཐན དོ དུ ནི སེ ན ལོ མ ལ གོམ སི སུ པོ སི སོ ཤོ ཤ ཅི ན ཡུན ཐུང ཐུང ཤེན ནོ ཇོ ཐ བ ཤེ མ ཡིན པ དུན ཆུན དོ ལོང ཚིན དང
罗森等着啊等着写图给人打清大区安全人不打罗扎顶部等着写过把马戏清从打是做罗索的样然后等着写的对着色比想起头位写的门啊所用起图安全人都别做写过写

ཁྱི དང དེ ཁོ ཁིན དེ དེ མ ཡོ ཚོ མ གི ཅམ ཁོས དེ མ ཅེ གི དེ དེ ན ན ཅུང ཅ རེ ཨོ ཉི མ ཛོ ཅེ དེ ཝ ཅེ ཅེ ཡོ རེ མ སེ ཅ ཡོ མ རེ ཅེ སེ དེ ཉི མ གུ ཝ ཛོ ཅེ དེ དེ ཡང ལ དོན ཅ རེ ཅེ ཡོ ན མོ མ ཅེ ཤེ སེ གོ ལོང ཨ གི གི ཅ དེ གོ ཅེ མོ སེ ན ལ ཡ མོ མ ཤ ཡ སེ དེ ཉིན གི ཡེ སོ ཨ ན གོ ཡང ལ ཛོ མ དེ ལ བ ན ལ རང སེ གོ དེ གོ ག ཨ ན ཨ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ nga ka ta nima zhai ti, ta nga wu ma nima zhai ti, zawa na xie si. Ano pune ni, ta nima ma zhi, ta yang la zhi, zawa na ma jie ka kikyo qinpo ki si. Ta yang nga gu ba jie na ta longwa ka, zin ka nima ka zuye che pe xie ba, ta gu la zhi ma si ta ku ka, ta me ka ta nima ngu si ta tong to ma zhi go. Tan zhi yin du, longwa ta ka ta nima zu ji ta, chen zhi jie yue li, 早安妮妮 西多, 熊蒙古河 乐琼主播这么错 想问些, 我妈西归那的 你一边的, 这个, 七七粗妈 空的去吧, 西归吧里 我个中农个龙安农行完呢 这次的行的呢, 这点点影响完呢 等着一路马入狗

0: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
1: ཚན་ལབ ག་ཚ་རེ
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ་ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚ་རེ ཇ་དར མོ་ཤུ ལམ་པ་རེ
2: ཏོ་ནམ་ཚོ ལ་ད་ཆེ་ཅི སེང་གོ་ཚུ་པི ལིན་ཚིན་དན པེ་ཡོང་ལུང་ཅི་ཉིན་ཅི་ལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅི་ཅ ཚན་ལོ ག་ཚ་རེ་ཅི་ཤི ཏེན་དེ་ལིན་ཅི་ན མི་ཞུན་ཐོ་མ་ཐུང་ག་ yizi mi sui tang ganja gui ming gu dang, rang yung nui ci nin ka li, yu ta ganja xie gui ming gu ru. Sao lang kong yu sir mi xun tun ka ganja xie gui ming gu ru. Hyo ko ko na tang, ko tong ma kya ba xie bi, tai xie gang yu mi gu su, zhe zhi xie yu. Hian la, yi chi nan dun na xin ru.

ཁྱི ཕྱི མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: Dinamika, tebo dojo, tedo. Oda chuyu chacha, mungo kanda chuyu, zima wotak, dede.

呀，啦啦铁皮小巷的呀，巷老啦你哩老乡你呀，乡啦你哩乡乡你呀，呀肉土的皮儿卡的皮呀，马肉米的皮儿毛哟呀，茶巴郎的根着哟呀，阿西切马卡的哟呀，乡皮儿扛托的嗯胖汤呀，乡二拉托的嗯胖托呀，二毛卡的牛哩嗯胖托呀，乡给拉托的啥家给大家弄。呀，当着乌拉松小把小呀，上下拉通的三扎弄呀，高到小皮里三扎弄呀，带人像这么难带呀，把头盘住在拉布呀，靠得过拉的把小呀，插小三龙眼可把小呀，我那把鸡巴们着小呀，等么把百姓们着小呀，什么么他们着把小。呀，拉吉生气，吉尔沃拉呀，达玛拉达拉嘎萨这呀，马杜拉蒙卓雷提呀，扎尔古夏姆拉帕巴拉哟呀，耶帕尤隆尤尔朱巴哟呀，嘎吉吉隆尤尔泽巴哟呀，科勒科纳纳比皮拉西呀，马格勒拉达勒米伊萨德，阿些生香罗莫提基克，切林尤尔米克达拉托尼巴图昆杜勒提迪克，松罗拉尼里克罗香。人到了你里边，到上下了你边去，下上亚洲多就去，拍个马瑞米就去，拍么茶碗让去个观众爱去个什么干了有吧？两个去把头看到了地里去，说把毛了了，咱们嚷嚷嚷嚷去，吃香喝热的，兄弟，把我那边去，那边去，对了对对，把头那边去，早就到香到了，上不上去到了，小卡听嘛，上不了，上不了去，打热的，咱们把头他们早就到，啷个那那现在到，还等到完了，也不是去，跑过跑了，也不是去，那边去到了，俺都看到啥的，把头他们那边去，对了，再对，咱们两个在那边站着，早就看到稀里呀的，小明去通到下了，咱们那么了，你妈都在下了，咱们因为。要了头脑，可是想着大伯明白了，找我事儿去弄的大伯，我站在下地听着大伯，忙拿个喇叭，光了送的大伯来洗的。咱们生前那边站着工人，我们看见吧，人我躺着你了，俺们小厂里头一条脚杆儿过去，把手脚摆里等到那点不许搁住。带了菜我们没留了，舍得让着大伯来米给人，等等我们没站到，老了到的大些厂儿还吃给了，到的下班看送装过，老了到的把下三百头的下坑那里，还送了自己的去，山东到的很多客车，没没洗的，送下客人嘛，他是洗的。咱们生前那边站着工人留了，舍得穿过老了大的，但到把家吧，干干干干洗的，干干干干我们看见，我们身边下山干嘛？ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཡང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁྱི ཡང དང ཚོང ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི
2: ཁོ་ཡོ་ལ་བ་ཅོ་ཅིམ་པོ་མ་ཡོ་བེ་ཅི་ཚང་མེ་ཅི་ཅུ་ལང་ཁོ་ལ་མ་ཅ་ཡོ་ན་ཡ་པོ་ཡོ་ཏུ་བོ་ན་བ་ཅོ་ད་ད་ཅི་ཅི་སེན་ཅི་བི་ལེན་ཅིན་དན་ན་བེ་ཇོ་མ་མ་ཀུན་ཅི་ལོང་ཅི་ལེན་ཁོ་ཁང་ཁེ་ལོང་ཅི་ཅི་ཉི་ཇུ་སེ་བེ་རང་ཡོ་ཤི་བི་རི་ཚ་ལེན་ཅིན་དེ་རེ་ང་ན་ཉི་འདྲན་པ་ཆུང་ད་ཡིན་ཅི་དང་མ་ཅི་དེ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ
1: ལུང
0: ཅིན ཅེ
2: ཆོ དུ ཅ ཚ ལེ ཚེ སེ ཅི དོ ར སེ ཅི དོ ར ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁར དང ཉེན པེ ལོ དོང ཡོང ཅི ཅོ ཚ སོ ཚང ཡང ད བུ སེ ཅི དོ ར ཡི ཆེ ལ ཅོ ཨ པ མི ཟིན པ མ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས